Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vreme za meteorološke prilike su nepovoljne, što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a ne kao Abdula stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vreme za meteorološke prilike, one su nepovoljne što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki, reumatski bolovi, pospanost i glavobolja. Što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a neka obdula stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Počinje naše i vaše idealno jutro za subotu 10. oktobar, 7 je sati i 5 minuta. Osvanulo je toplo jutro, u Tuzli je izmjereno 10 stepeni, uz umjereno zagađen zrak, a u Bosni i Hercegovini meteorolozi za danas prognoziraju pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Danas je i dan mentalnog zdravlja. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla počinje svoju kampanju danas u 10 sati na Trgu Slobode. Aktivnosti ovog udruženja će se nastaviti tokom oktobra, a globalna tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja je životna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Još jednom dobro vam jutro. Ako se niste razbudili, vrijeme je da to učinite uz obilje dobre muzike koju za danas bira kolegica Anela Kešetović za mix pultom u radijskoj režiji, a sa vama je ovog jutra Milar Nautović.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vi pratite Idealno jutro radija Tuzlanskog kantona. Jeste li znali da je danas Svjetski dan mentalnog zdravlja? Njega će na prigodan način obilježiti Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks. Kampanjom Pitaj, slušaj, podrži. Nevidljivo ne znači nevažno. Kampanja počinje danas u 10 sati na Trgu Slobode u Tuzli sa druženjem ka Feniksanje. Aktivnosti udruženja Feniks u ovogodišnjoj kampanji povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja trajaće tokom cijelog oktobra. Globalna tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja je životna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav! Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu. Predmet poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u ovogodišnjem kantonalnom budžetu za projekte sportske infrastrukture u ukupnom iznosu od 729.000 maraka. Uprava za indirektno oporezivanje u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za donesena rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 marku. Od ukupnog broja donesenih rješenja 67 se odnosi na regionalni centar Tuzla. Zimski red letenja na Međunarodnom aerodromu Tuzla počinje u nedjelju 25. oktobra. Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većim brojem avionskih linija nego prethodne zime, ali neke sezonske destinacije više neće biti dostupne. Zimska sezona traje do 27. marta 2027. godine. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla kampanjom Pitaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno, pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Kampanja počinje danas na Trgu slobode u Tuzli. Aktivnosti udruženja u ovogodišnjoj kampanji trajaće tokom cijelog oktobra. Tokom prve sedmice pojačanog nadzora nad respiratornim virusima u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljena su 163 slučaja bolesti sličnih gripi. Nova sezona nadzora počela je početkom oktobra, trajeće do sredine maja 2027. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla večeras organizuje svečani koncert Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncerti slovenskih horova u Bosni i Hercegovini će ove godine biti obogaćeni edukativnim sadržajima. U okviru projekta je i trodnevni međunarodni master klas za horske dirigente. Sport. U organizaciji karate kluba Sloboda danas se u Tuzlanskom medanu održava tradicionalno karate takmičenje otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla i memorijal Zoran Šekularac za djecu, kadete i juniore, a u okviru obilježavanja 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle. Očekuje se nastup preko 500 takmičara u kategorijama borbe i kate.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća grmljavina. Više padavina u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 15 do 21 stepen. Bile su ovo Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vi pratite Idealno jutro radija Tuzlanskog kantona. Jeste li znali da je danas Svjetski dan mentalnog zdravlja? Njega će na prigodan način obilježiti Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks kampanjom Pitaj, slušaj, podrži. Nevidljivo ne znači nevažno. Kampanja počinje danas u 10 sati na Trgu Slobode u Tuzli sa druženjem Kafenik Sanje. Aktivnosti udruženja Feniks u ovogodišnjoj kampanji

kampanji povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja trajaće tokom cijelog oktobra. Globalna tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja je životna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene.

0: iznosu od 729.000 maraka. Uprava za indirektno oporezivanje u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za donesena rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 marku. Od ukupnog broja donesenih rješenja 67 se odnosi na regionalni centar Tuzla. Zimski red letenja na Međunarodnom aerodromu Tuzla počinje u nedjelju 25. oktobra. Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većim brojem avionskih linija nego prethodne zime, ali neke sezonske destinacije više neće biti dostupne. Zimska sezona traje do 27. marta 2027. godine. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla kampanjom Pitaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno, pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Kampanja počinje danas na Trgu slobode u Tuzli. Aktivnosti udruženja u ovogodišnjoj kampanji trajaće tokom cijelog oktobra. Tokom prve sedmice pojačanog nadzora nad respiratornim virusima u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljena su 163 slučaja bolesti sličnih gripi. Nova sezona nadzora počela je početkom oktobra, trajeće do sredine maja 2027. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla večeras organizuje svečani koncert Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncerti slovenskih horova u Bosni i Hercegovini će ove godine biti obogaćeni edukativnim sadržajima. U okviru projekta je i trodnevni međunarodni master klas za horske dirigente. Sport. U organizaciji karate kluba Sloboda danas se u Tuzlanskom medanu održava tradicionalno karate takmičenje otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla i memorijal Zoran Šekularac za djecu, kadete i juniore, a u okviru obilježavanja 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle. Očekuje se nastup preko 500 takmičara u kategorijama borbe i kate.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća grmljavina. Više padavina u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevno od 15 do 21 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav! Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu. Predmet poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u ovogodišnjem kantonalnom budžetu za projekte sportske infrastrukture u ukupnom iznosu od 729.000 maraka. Uprava za indirektno oporezivanje u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za donesena rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 marku. Od ukupnog broja donesenih rješenja 67 se odnosi na regionalni centar Tuzla. Zimski red letenja na Međunarodnom aerodromu Tuzla počinje u nedjelju 25. oktobra. Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većim brojem avionskih linija nego prethodne zime, ali neke sezonske destinacije više neće biti dostupne. Zimska sezona traje do 27. marta 2027. godine. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla kampanjom Pitaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno, pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Kampanja počinje danas na Trgu Slobode u Tuzli. Aktivnosti udruženja u ovogodišnjoj kampanji trajaće tokom cijelog oktobra. Tokom prve sedmice pojačanog nadzora nad respiratornim virusima u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljena su 163 slučaja bolesti sličnih gripi. Nova sezona nadzora počela je početkom oktobra, trajeće do sredine maja 2027. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla večeras organizuje svečani koncert Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncerti slovenskih horova u Bosni i Hercegovini će ove godine biti obogaćeni edukativnim sadržajima. U okviru projekta je i trodnevni međunarodni master klas za horske dirigente. Sport. U organizaciji karate kluba Sloboda danas se u Tuzlanskom medanu održava tradicionalno karate takmičenje otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla i memorijal Zoran Šekularac za djecu, kadete i juniore, a u okviru obilježavanja 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle. Očekuje se nastup preko 500 takmičara u kategorijama borbe i kate.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća grmljavina. Više padavina u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja

Državni poglavar Malezije Yang Di Pertuan Agong, što na malajskom znači vrhovni vladar, a na zapadu se obično prevodi kao kralj. Kralj se bira na razdoblje od 5 godina. Malezija je jedna od nekoliko izbornih monarhija na svijetu, uz Vatikan, Kambođu i Kuvajt, ali jedina koja ima ograničeno vrijeme vladavine. Kralj se bira između 9 nasljednih sultanata koji se nalaze na čelu u Malajskom poluotoku, dok ostale države u kojima su na čelu guverneri ne učestvuju u izboru. Yang Di Pertuan Agong ima glavnu ceremonijalnu ulogu. Ustav propisuje da izvršnu vlast, koja je teoretski utjelovljena u monarhu, vrši vlada na čelu koje je premijer, a koji je odgovoran parlamentu. Sadašnji 15. Yang Di Pertuan Agong je sultan Muhammed V, sultan Kelatana. Njegova vladavina počela je 13. decembra 2016. godine, nakon njegova izbora od strane Konfederacije vladara, službeno istoličen 24. aprila 2017. godine. Državna religija je islam, 60% stanovništva su muslimani. Po malezijskom ustavu svi etnički malezijci su rođenjem automatski muslimani, a prelazak na drugu religiju se kažnjava zatvorskom kaznom. Kinezi su većinom budisti 20%, a oko 2,6%

10% su taoisti i konfucijanci. Kršćana ima 9% i zastupljeni su svim narodima. Na istoku Malezije živi i manjina kršćanskih malezijaca, koji su u 16. vijeku od Španaca prešli na kršćanstvo. Kada je riječ o klimi Malezije, onda treba naglasiti da vlada ogromna vlaga, a temperatura se konstantno kreće oko 35 stepeni Celzijusa, što isparavanja čini još većim. Za Maleziju se može reći da je svojevrstan spoj starog i novog. Vozeći se glavnim gradom Kuala Lumpurom, vidjet ćete oronule kineske ulice i futurističke zgrade, nalik onima iz filmova o naučnoj fantastici. Jedna od njih je simbol Malezije, Twin Towers, visok 452 metra, inače poznata kao zgrada Blizanci, ovjekovječena u filmu o slavnom Jamesu Bondu. Ona ima 88 spratova, 32.000 prozora i 1800 vrata. Još jedna zanimljiva atrakcija je Toren Repetitor, koji je zauzeo 4. mjesto u svijetu po svojoj visini, a viši od 400 metara. Ono što je još zanimljivo za Maleziju je činjenica da različite kulture, rase i religije žive u miru na jednom teritorijalnom okruženju. Bio je to još jedan putopis, a ovoga puta su nas talasi Radio TK odveli do Malezije.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav! Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu. Predmet poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u ovogodišnjem kantonalnom budžetu za projekte sportske infrastrukture u ukupnom iznosu 729.000 maraka. Uprava za indirektno oporezivanje u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za donesena rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 marku. Od ukupnog broja donesenih rješenja 67 se odnosi na regionalni centar Tuzla. Zimski red letenja na međunarodnom aerodromu Tuzla počinje u

0: Nedjelju 25. oktobra Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većim brojem avionskih linija nego prethodne zime, ali neke sezonske destinacije više neće biti dostupne. Zimska sezona traje do 27. marta 2027. godine. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla kampanjom Pitaj, slušaj, podrži, nevidljivo ne znači nevažno, pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Kampanja počinje danas na Trgu slobode u Tuzli. Aktivnosti udruženja u ovogodišnjoj kampanji trajaće tokom cijelog oktobra. Tokom prve sedmice pojačanog nadzora nad respiratornim virusima u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljena su 163 slučaja bolesti sličnih gripi. Nova sezona nadzora počela je početkom oktobra, trajeće do sredine maja 2027. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla večeras organizuje svečani koncert Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncerti slovenskih horova u Bosni i Hercegovini će ove godine biti obogaćeni edukativnim sadržajima. U okviru projekta je i trodnevni međunarodni master klas za horske dirigente. Sport. U organizaciji karate kluba Sloboda danas se u Tuzlanskom medanu održava tradicionalno karate takmičenje otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla i memorijal Zoran Šekularac za djecu, kadete i juniore, a u okviru obilježavanja 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle. Očekuje se nastup preko 500 takmičara u kategorijama borbe i kate.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća grmljavina. Više padavina u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevno od 15 do 21 stepen. Bile su ovo Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu. Predmet poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. za projekte sportske infrastrukture u ukupnom iznosu od 729.000 maraka. Za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima obezbijeđeno je 409.000, za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama 200.000, dok je za kapitalne transfere javnim preduzećima predviđeno 120.000. Sredstva će biti dodijeljena jedinicama lokalne samouprave iz područja kantona, javnim preduzećima u oblasti sporta osnovanim u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, javnim ustanovama, sportskim klubovima i sportskim klubovima lica sa invaliditetom za namjene sufinansiranja rekonstrukcije i opremanja postojećih sportskih objekata na području Tuzlanskog kantona u cilju ostvarivanja javnog interesa u sportu kroz podsticanje i obezbjeđenje uslova za obavljanje i razvoj sportskih djelatnosti.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas će izabrati novu Grejs Ulemu, čime će biti okončan mandat Huseina Efendije Kavazovića, koji ovu dužnost obavlja od 2012. godine. Za njegovog nasljednika kandidovali su se mostarski muftija Salim Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo, sačinjeno 398 članova, zasjeda danas u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Tije će članovi tajnim glasanjem izabrati 14. Grejs Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Izbor se održava nakon što je Sabor Islamske zajednice 5. septembra potvrdio kandidature trojice kandidata koji su prethodno evidentirani u 18 izbornih okruga u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Novi Grejs Ulema preuzet će rukovođenje Islamskom zajednicom u periodu od 2026. do 2033. godine. Zimski red letenja na međunarodnom aerodromu Tuzla počinje u nedjelju 25. oktobra, a putnike očekuju promjene u rasporedu i dostupnosti pojedinih destinacija. Nakon značajnog proširenja mreže tokom ove godine, Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većim brojem avionskih linija nego prethodne zime, ali neke sezonske destinacije više neće biti dostupne. Prema međunarodnom kalendaru aviosaobraćaja, zimska sezona trajeće do 27. marta 2027. godine. Tokom ovog perioda aviokompanije prilagođavaju broj letova potražnji putnika, zbog čega se na pojedinim linijama dolazi do smanjenja broja sedmičnih polazaka ili prevremenih obustava. Najveći dio redovnog saobraćaja iz Tuzle i dalje se oslanja na aviokompaniju Wizz Air, koja je tokom proljeća ove godine bazirala drugi avion na tuzlanskom aerodromu i proširila mrežu evropskih destinacija. Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a za ovu vrstu podrške u ovoj godini planirano je 729.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena su finansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području kantona. Vlada Tuzlanskog kantona ranije za podršku sportu u ovoj godini planirala ukupno 3,7 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 729.000 konvertibilnih maraka predviđeno upravo za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Tuzla će od 14. do 18. oktobra 2020.

26. godine biti u znaku filma. Jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala donosi 5 dana filmskih projekcija u Narodnom pozorištu Tuzla uz ostvarenje domaćih i regionalnih autora. Dokumentarni program sadržaj za djecu i ceremoniju dodjele posebne festivalske nagrade. Program ovogodišnjeg TFF-a donosi ukupno 14 filmskih termina, uključujući premijerne projekcije, reprize, dokumentarne filmove i programe namijenjene najmlađoj publici. Posebno mjesto zauzimaju programi 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma i 8. Kids Film Festival. Festival počinje u srijedu 14. oktobra u 18 sati, kada će biti upriličeno svečano otvaranje 15. Tuzla Film Festivala. Nakon ceremonije otvaranja slijedi projekcija filma Zabranjena tetka, koji potpisuje rediteljica Bojana Novaković. Festival se završava u nedjelju 18. oktobra projekcijom filma Pukotina u ledu.

0: sledi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. U Biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona danas govorimo o pelinu. Pelin je biljka poznata zbog svojih zdravstvenih i ljekovitih koristi. Dostiže visinu i do 1 metar. Ovu biljku prepoznaćete po srebrnim i vrlo razgranatim listovima, ali i po malim žućkastim cvjetovima. Njega također odlikuju jak ukus i miris. Pelin je vrlo važan u primjeni terapija i liječenju zbog svog eteričnog ulja koje sadrži gorke supstance. Ukoliko imate problema sa žući ili ukoliko želite pročistiti krv, on je pravi izbor. Legenda kaže da je dobio ime po grčkoj boginji Artemidi. Grci su toliko važnosti pridavali pelinu da su pobjednicima olimpijskih igara davali da piju vino u koje je prethodno bio potopljen pelin. Pelin predstavlja jedan od odličnih lijekova za bolove tokom menstruacije. Antioksidanti koje sadrži mogu se boriti protiv karcinoma, srčanih bolesti i drugih tegoba. Čaj od pelina se preporučuje svima koji pate od nedostatka želučane kiseline, onima koji se bore protiv kandide ili hipoacidativnog gastritisa. Čaj od pelina se pravi na jednostavan način. Jednu kašiku ove biljke je potrebno preliti s jednom šoljicom provrele vode. Nakon toga čaj je potrebno procijediti. Pije se 3 puta dnevno 7 dana, a onda je potrebno napraviti pauzu od 7. Čaj je dobar ukoliko imate neke stomačne probleme. Vrste pelina su divlji pelin, slatki, bijeli pelin i gorki pelin. Divlji pelin se najčešće koristi za tretiranje probavnih problema, uključujući nadutost, zatvor, gasove i dijareju. Također se koristi kao tonik za jačanje imunog sistema i smanjenje upala. Slatki pelin sadrži artemisinin. Ovaj sastojak djeluje tako što čisti organizam od kancerogenih ćelija, odnosno ima toliko jako dejstvo da ih uništava. Ima i antivirusna, antigljivična i antibakterijska dejstva. Bijeli pelin prepoznaćete po listovima u donjem dijelu stabljike i po njegovim prekrasnim žutim cvjetovima. Gorki pelin se koristi za tretiranje različitih zdravstvenih problema kao što su probavni, menstrualni bolovi, anemija, upala jetre, kao i za jačanje imunog sistema i ublažavanje stresa. Prekomjerna upotreba gorkog pelina može izazvati neželjene efekte kao što su mučnina, povraćanje, gubitak apetita i poremećaj spavanja.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Lovre iz Baranjskog Petrovog sela.
1: Na samom otvaranju predstavile su se članice ogranka Matice Hrvatske Beli Manastir sa raskošnom interpretacijom crkvenih pjesama. Slijedi niz aktivnosti od književnih susreta, izložbi, likovnih radionica do zvaničnog zatvaranja 11.12. u Međunarodnoj galeriji Portreta Tuzla predstavljanjem 22. broja časopisa Gradovrh.
2: U Dnevniku toliko, budite sa nama i od 19 sati kada opširnije govorimo o ovim temama i događajima. Hvala na pažnji.

državni poglavar Malezije Yang Di Pertuan Agong, što na malajskom znači vrhovni vladar, a na zapadu se obično prevodi kao kralj. Kralj se bira na razdoblje od 5 godina. Malezija je jedna od nekoliko izbornih monarhija na svijetu, uz Vatikan, Kambodžu i Kuvajt, ali jedina koja ima ograničeno vrijeme vladavine. Kralj se bira između 9 nasljednih sultanata koji se nalaze na čelu u Malajskom poluotoku, dok ostale države u kojima su na čelu guverneri ne učestvuju u izboru.

Di Pertu Anagong ima glavnu ceremonalnu ulogu. Ustav propisuje da izvršnu vlast, koja je teoretski utjelovljena u monarhu, vrši vlada na čelu koje je premijer, a koji je odgovoran parlamentu. Sadašnji 15. Yang Di Pertu Anagong je sultan Muhammed V. sultan Kelatana. Njegova vladavina počela je 13. decembra 2016. godine, nakon njegova izbora od strane Konfederacije vladara, službeno istoličen 24. aprila 2017. godine. Državna religija je islam, 60% stanovništva su muslimani. Po malezijskom ustavu svi etnički malezijci su rođenjem automatski muslimani, a prelazak na drugu religiju se kažnjava zatvorskom kaznom. Kinezi su većinom budisti 20%, a oko 2,6% su taoisti i konfucijanci. Kršćana ima 9% i zastupljeni su svim narodima. Na istoku Malezije živi i manjina kršćanskih malezijaca, koji su u 16. vijeku od Španaca prešli na kršćanstvo. Kada je riječ o klimi Malezije, onda treba naglasiti da vlada ogromna vlaga, a temperatura se konstantno kreće oko 35 stepeni Celzijusa, što isparavanja čini još većim. Za Maleziju se može reći da je svojevrstan spoj starog i novog. Vozeći se glavnim gradom Kuala Lumpurom, vidjet ćete oronule kineske ulice i futurističke zgrade, nalik onima iz filmova o naučnoj fantastici. Jedna od njih je simbol Malezije, Twin Towers, visok 452 metra, inače poznata kao zgrada Blizanci, ovjekovječena u filmu o slavnom Jamesu Bondu. Ona ima 88 spratova, 32.000 prozora i 1800 vrata. Još jedna zanimljiva atrakcija je toren Repetitor, koji je zauzeo 4. mjesto u svijetu po svojoj visini, a viši od 400 metara. Ono što je još zanimljivo za Maleziju je činjenica da različite kulture, rase i religije žive u miru na jednom teritorijalnom okruženju. Bio je to još jedan putopis, a ovoga puta su nas talasi Radio TK odveli do Malezije.

strani sakupljanje perja poznatog američkog simbola ptice bijeloglavog štekalca te surog orla. Kazna za uzimanje pera sa poda može iznositi 100.000 dolara te godinu dana zatvora.

0: Tuzli ove godine nizom događaja obilježava 50. godišnjicu. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi svoje znanje su sticali brojni studenti, među kojima i više od 1000 doktora nauka. Oni koji su i danas angažovani ovdje bave se naučno-istraživačkim radom, a iz godine u godinu ostvaruju značajne rezultate. Sa Univerziteta u Tuzli obavlja se i međuuniverzitetska saradnja, te studenti i profesori odlaze na edukacije širom svijeta.
1: Profesori i nastavno osoblje Univerziteta u Tuzli uključeni su u naučno-istraživački rad tokom svih godina postojanja ustanove. Taj proces se danas više razvija jer su i veća finansijska sredstva kao podrška različitih nivoa vlasti. Univerzitet se redovno prijavljuje na konkurse za sufinansiranje projekata naučno-istraživačkog rada Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i drugim institucijama. Podrška ne izostaje ni od kantona.
2: Važan dio istraživačke infrastrukture univerziteta se razvija i kroz saradnju sa Tuzlanskim kantonom, konkretno sa kantonalnim ministarstvom za obrazovanje i nauku. Dakle, kao naučno-istraživačka organizacija upisani smo u registar naučno-istraživačke organizacija Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ishodno tome aktivno učestvujemo u svim pozivima koje objavljuje kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke, gdje smo u prethodnih 3 godine, kako postoje ovi konkursi, dobili, odobreni su nam projekti koji su bili finansirani sa nekih otprilike oko 600.000 maraka.
1: Razvoj naučno-istraživačkog rada je važan za razvoj univerziteta, ali i sam Tuzlanski kanton, navodi profesor Sarajlić. Profesori učestvuju i u međunarodnim projektima kroz bilateralnu saradnju sa univerzitetima u Austriji, Sloveniji i Crnoj Gori.
2: Važan pokazatelj je svakako pristup evropskom istraživačkom prostoru koji je ostvaren kroz programe prekogranične saradnje, Interreg, IPE. Dakle, započeli smo sa projektom Safe Earth, u kome učestvuje Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, projekat koji je usmjeren na upravljanje rizikom korištenja zemljišta i izrade karata podložnosti na klizanje. Tu je projekat bio finansiran sa budžetom otprilike oko 1 000 000 eura, pri čemu je Univerzitet u Tuzli imao pristup na 234.000 eura. Taj projekat je nastavljen sa projektom RESPONSE, također rudarsko-geološko-građevinski.
1: Naučno-istraživački rad odvija se u različitim oblastima od tehničkih i prirodnih nauka preko medicine do ekonomije, obrazovanja, društvenih i humanističkih nauka. Univerzitet u Tuzli ostvaruje i širi međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju. To omogućava odlazak studenata i profesora na edukacije na univerzitetima širom svijeta, ali i dolazak stranih studenata i profesora ovdje. Mobilnost na univerzitetu se realizuje ponajviše na osnovu Erasmus Plus programa.
3: Naše akademsko osoblje, administrativno osoblje kao i naši studenti samim tim imaju mogućnost da provedu najduže jedan semestar na sva 3 ciklusa studija, imaju jednako pravo na nekim od evropskih univerziteta. Mi smo imali 2 samoevaluacijska izvještaja koji su nam dali priliku da na jedan objektivan način analiziramo ono što smo postigli u ovom području, ali i u drugim područjima koji se tiču internacionalizacije, i na osnovu tih izvještaja koji se baziraju na objektivnim nekakvim pokazateljima, ali i nekakvim kvalitativnim mjerama, Univerzitet u Tuzli je za ovih 6 godina postigao, ima indikator rasta u svim ovim procesima.
1: U posljednjoj godini 21 student Univerziteta u Tuzli učestvovao je u odlaznoj mobilnosti, najviše njih sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Filozofskog fakulteta. Na edukaciju odlazi i profesori i osoblje univerziteta i za godinu dana je 58 profesora i administrativnog osoblja učestvovalo u odlaznoj mobilnosti.
0: Tuzlanski ogranak Matice Hrvatske iz Bosne i Hercegovine zvanično je otvorio svoje dane u galeriji Kristijan Greković u Tuzli. Predstavljen je godišnjak uz nastup pučke pjevačice Župne crkve Sveti Lovre iz Baranjskog Petrovog sela, koje više od 2 desetljeća čuva ovaj način izvedbe, što je kategorisano i zaštićeno kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.
4: U galeriji Kristijan Kreković je predstavljen program obilježavanja Dana Matice Hrvatske Tuzlanskog ogranka uz 25 godina djelovanja u svojoj sredini.
5: Imamo gostovanje jednog ogranka Matice Hrvatske iz Bijelog manastira, koji su se došli predstaviti sa, evo, obično to tako radimo, da ogranci dovedu nešto iz svog kraja da nam pokažu. Ove godine imamo koncert puških pjevačica.

Nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

Priroda ovdje može ići u svim smjerovima. Ledenjaci, snježne ravnice, nacionalni parkovi kao što su Joho, Kotenaj i Okaneg, Wali, stjenovite planine, ogromna jezera, prerije i mnoga ostrva. Iznajmite automobil ili putujte autobusom kroz ovu zemlju i imat ćete bogatije, jedinstveno iskustvo putovanja. I za kraj današnjeg izdanja,

slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

0: sledi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari, od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin-Crbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: i u ovom trenutku je skoro popunjen, znači svi kapaciteti tog plana su popunjeni, tako da smo se odlučili za proširenje sa jednim lakšim planom, odnosno manje detaljno obrađen i manje ima prepreka kod izdavanja urbanističko-tehničke dokumentacije.
1: Ideja je da novi prostor bude prilagodljiv različitim vrstama investicija, posebno većim proizvodnim i poslovnim kompleksima. Grad na ovaj način želi odgovoriti na potrebe privrede i potencijalnim investitorima ponuditi nove lokacije.
0: Očekujemo neke investitore kojima će trebati možda više zemlje od one koje bi mi eventualno u svom postupku planirali za ustupanje za industrijske kapacitete. Ovo će biti onako jedan fleksibilan plan koji će moći odgovoriti zahtjevu budućih investitora. Mi imamo već ranije, evo možda za vas ekskluzivno, već je u fazi realizacije 25,7 hektara zemlje za jedan proizvodni pogon, to je ogromna površina, a imamo i potražnju za još jednom velikom površinom, ne mogu vam reći kojim se investitorima radi, ali evo, mislim da će to sad malo što se tiče tog realnog sektora pokrenuti i ovim planom između ostalog.
2: Ono što je danas neizgrađen prostor u narednom periodu trebalo bi postati novi dio poslovne zone. Gotovo 14 hektara dodatnog zemljišta ovdje dobija plansku namjenu, a naredni korak je njegovo infrastrukturno opremanje i stvaranje uslova za konkretne investicije.
1: Planom su predviđene saobraćajnice i ostala potrebna infrastruktura. Iz gradske uprave najavljuju da bi sredstva za primarnu infrastrukturu trebala biti planirana u budžetu za narednu godinu.
0: Iduće godine ćemo pokušati, odnosno u budžetu planirati izradu infrastrukture, primarne infrastrukture koja je potrebna za ovu lokaciju, tako da se može ući jako brzo u realizaciju svega toga.
1: Proširenjem poslovne zone Kreka Tuzla tako dobija novi razvojni prostor, a uz postojeći interes investitora i planirana ulaganja u infrastrukturu, cilj je da novih gotovo 14 hektara što prije dobije konkretnu privrednu namjenu.
3: Univerzitet u Tuzli ove godine nizom događaja obilježava 50. godišnjicu. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi svoje znanje su sticali brojni studenti, među kojima i više od 1000 doktora nauka. Oni koji su i danas angažovani ovdje bave se naučno-istraživačkim radom, a iz godine u godinu ostvaruju značajne rezultate. Sa Univerziteta u Tuzli obavlja se i međuuniverzitetska saradnja, te studenti i profesori odlaze na edukacije širom svijeta.
4: Profesori i nastavno osoblje Univerziteta u Tuzli uključeni su u naučno-istraživački rad tokom svih godina postojanja ustanove. Taj proces se danas više razvija jer su i veća finansijska sredstva kao podrška različitih nivoa vlasti. Univerzitet se redovno prijavljuje na konkurse za sufinansiranje projekata naučno-istraživačkog rada Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i drugim institucijama. Podrška ne izostaje ni od kantona.
5: Važan dio istraživačke infrastrukture univerziteta se razvija i kroz saradnju sa Tuzlanskim kantonom, konkretno sa kantonalnim ministarstvom za obrazovanje i nauku. Dakle, kao naučno-istraživačka organizacija upisani smo u registar naučno-istraživačke organizacija Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ishodno tome aktivno učestvujemo u svim pozivima koje objavljuje kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke, gdje smo u prethodnih 3 godine, kako postoje ovi konkursi, dobili, odobreni su nam projekti koji su bili finansirani sa nekih otprilike oko 600.000 maraka.
4: Razvoj naučno-istraživačkog rada je važan za razvoj univerziteta, ali i sam Tuzlanski kanton, navodi profesor Sarajlić. Profesori učestvuju i u međunarodnim projektima kroz bilateralnu saradnju sa univerzitetima u Austriji, Sloveniji i Crnoj Gori.
5: Važan pokazatelj je svakako pristup evropskom istraživačkom prostoru koji je ostvaren kroz programe prekogranične saradnje Interreg IPA. Dakle, započeli smo sa projektom Safe Earth, u kome učestvo Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, projekat koji je usmjeren na upravljanje rizikom korištenja zemljišta i izrade karata podložnosti na klizanje. Tu je projekat bio finansiran sa budžetom otprilike oko 1 000 000 eura, pri čemu je Univerzitet u Tuzli imao pristup na 234.000 eura. Taj projekat je nastavljen sa projektom RESPONSE, također rudarsko-geološko-građevinski.
4: Naučno-istraživački rad odvija se u različitim oblastima od tehničkih i prirodnih nauka preko medicine do ekonomije, obrazovanja, društvenih i humanističkih nauka. Univerzitet u Tuzli ostvaruje i širi međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju. To omogućava odlazak

0: studenata i profesora na edukacije na univerzitetima širom svijeta, ali i dolazak stranih studenata i profesora ovdje. Mobilnost na univerzitetu se realizuje ponajviše na osnovu Erasmus Plus programa.
1: Naše akademsko osoblje, administrativno osoblje kao i naši studenti samim tim imaju mogućnost da provedu najduže jedan semestar na sva tri

0: stvorili prelijepe uspomene. Za najuspješnije obezbijeđene su medalje i prigodne nagrade.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

0: 15. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevno od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.